Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boyunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinlep bilirsiniz.

Salam, qadrli radio dinleyicileri. Munnun odol süzülen Qırğızstan ve Türkiye devlet tiyatrlarının ösüş yoluna şayat bolupdy. Bu edekke sunat durulgamız, doğunluk yurdumuz olan Azerbaycan'ın devlet tiyatrıdır. Bu tarih bir Nowruz seherine başlanýar. Yaş mektep okuwçylarynyň gaýdutuzy bilen bir sahna ýatylyga beslenýär. Şol ilkinji ýatylyk wagtyň geçmegi bilen tutuş bir milletiň sesine öwrülýär. Şuňçyda bu sesiň nähili döränligini we nähili kemala gelenligini gurrun bereriz. Onu gepleşimde hoş geldiňiz. Bir 1828-nji ýylda gol çekilen şertnama bilen demokratik Azerbaýjan Russiýa imperiýasynyň dolanyşyna geçýär. Azerbaýjanyň professional teatryň düýüni bu täze döwür öz galamynyň şöhrlendiren ýazyjy Mirza Fethali Ahundow tutýar. Ol halkynyň oýunmak üçin ýazýar. Sahnany aýna öwüt netigat kursyna öwürýär. Emma onuň ýazan gymmatly eserleri uzak ýyllaryň dowamyna senzuran kölegatyna galýar. Ve dine Rus diline sahnalaştırılıp biliniyar. Eni diline öz milli diline sahnalaştırılmak üçün bolsa, halk uzak vaat qarasmalı bolyar. Qarasılın gün 1870-nji ýylda gelip ýetýär. Mart ayının 10-na Nowruz seherine joşgunly bahar howasynda Lenkeran hanynyň Wezire atly komediýa ilkinji gezek sahnalaştyrylýar. Şol ýylyň iýun aýyna bolsa Hajy Gara atly eser tomoşaçylara köýdürilýär. Bu gedek sahnany dolduranlar entek yaş mektep okuwçylardy. Olaryň muallimi Hasanbek Zerdabi bu gaýdutsyz ýaşlara ýol görkezýär we olary sahna taýýarlap ýetişdirýär. Olaryň aratyna soňra Azerbaýjanyň teatrynyň beýik dramaturglarynyň birine öwrüljek şahs hem bardy. Necef Bey Wezirow. Bu ilkinji uçgun ýuwaş-ýuwaşdan oda öwrülýär. 1800-nji ýyllarda teatry milletiň üçin iň möhüm maksatlaryň biri hasap bilen bir topar intelligensiýa wekili teatr toparyny döredýär. Nebit baýy Hajy Zeynel Abidin Tagiýewiň Baku şäherine öz tirişleriniň hasabyna teatr binatyny gurdurmak hem bu ösüş ýoluna berk binýat döredýär. Ondan soňky ýyllarda sahna täze galam eýler bilen baýlaşýar. Necef Bey Wezirow Celil Mehmet Kulzade, Neriman Nerimanov, Abdurahim Bey Hakverdiyev birin-birin sahna eserlerini döredýärler. Azerbaýjanyň ilkinji denan dramaturgy

0: ýatylan ýagdaýda odun üstüne bişirilipdir. Bu bolsa häzirki döwürüň dönörini ýatladyar. Wagtyň geçme bilen dönörüň düzülüşi ýatylan ýagdaýdan dik ýagdaýa geçipdir. Munun sebäbi bolsa şäherlerde şol ýagdaýda bişirmek has ykçam hasaplananlygy ähtimal. Eýsen dönörüň oýlap tapyjy kimkä? Taqiq jogap berip bilmek diýsen kyn. Ençeme tagamlaryň emele gelişinde bolşýaly, dönörüň kem döreýişi uzak wagt dowam eden hadiseleriň we aşgana we medeniýetleriň özara täsiri netijesinde amala aşanlygy hasaplanýar. Muňa garamazdan käbir taryhy çeşmelere görä dönörüň gelip çykşy Bolşa şäherine ýaşap geçen İskender ogly maşgalatyna değişdi diýip beýleki käbir maglumatlara görä bolsa bu tagamyň döreýişi Kastamonu şäherine ýaşap geçen bilermen Hamid Aşbele değişdi bolanlygy hasaplanýar. Emma bu awatda ilkinji görkezme suwutnamasy James Robertson atly ingliz suratçy tarapyndan 1855-nji ýylda Stambul şäherine düşürilen foto suratdyr. Bu ak gara foto suratda agaç tolun başynda duran dünörçi öňünde gudy etiniň bölekleri we odun kömürniň gyzgynyna aýlanyp pişýän dünör kebaby görünýär. Bu suratın esasında dönörün ol yıllarda söyleyen lezzet bolunduğunu aydıp bolar. Mundan başqa da şol yıllarda Türkiýanyň her künjekkörüne bir-birinin qarasız ýagdaýda dönörün ýatylan ýagdaýdan dik ýagdaýa geçirilip müşterilere ködülenip başlanylygy bilinýär. Häzirki döwürde dönör Türkiýanyň her şäherine öz usuly boýunça beşirilip, adamlar tarapyndan beýleki köçe tagamlarynyň aratynan iň köp isleg bildirilýän tagam diýip hasaplanýar. Munyň sebäbi bu tagamyň hem peýdaly, hem gowy doýuryan bolmagdyr. Dönör diňe Türkiýanyň çäklerine däl, eýsem bütün dünýäde ady belli tagam bolup, onuň ady bolsa her ýurtda her hili ulanýar. Bu tagam Ýewropa ýurtlaryna ilkinji bilen Germaniýanyň üstülen ýaýbanypdyr. 1961-nji ýylda Türkiýeden Berlin şäherine giden Malatyaly Kadir Numan ady bilen tanalýan dönörçi Germaniýada dönörüň esaslanarjy diýip hasaplanýar. Ol öňüň ilkin çörek aratyna dönörünü 1972-nji ýylda satyp çykaryp başlapdyr. Şol döwürlerde Germaniýanyň ençeme ýerlerine biri-birinden bihabar ýagdaýda dönör satyp işleri ýürdülip başlanypdyr. Indi bolsa podkastymyň iň gyzykly ýerine geleliň. Türkiýede iýip bolan süýji tagamyna dönürüň näkili aýratynlyklary barqa. Elbetde bu tagamyň etiniň hili ören wajyp. Dönör köpden halatda gyzyl etden ýa-da tawuk etinden taýýarlanýar. Gyzyl etden taýýarlanýan dönör ýa arasa sagar etinden ýa-da sagaryň we gudyňyň etiniň birlikdäki görnüşinden köýdürlenýär. Käbir dönörler uulun etden hem taýýarlanyp bilinýär. Dönöri sargaňyzda wagtyňyz çäkli bolsa, ol tiz hyzmat isleýän bolsaňyz, onda bu tagamy çöreň arasyna ýa-da lavaşa dolanan etip sorap bilersiňiz. Emma mundan başgada dönörüň lezzetini palaw üstü ýa-da pide çöregi üstünde görnüşinde hem alyp bilersiňiz. Eger dönöri pide çöregi üstünde görnüşinde isleg bilýän bolsaňyz, onda ony tamat sowuşly, mezgeli we gatykly iýmeňiz lezzeti has aýratym bolar. Türkiýedäki çörek ýa-da lavaş arasy dönerler beýleki ýurtlarda köderlenýän dönerlerden tapawutlykda etiň ýanyna goýulýanlar diňe pomidor, soğun we marinatdanyň hyýar bilen çäkli bolýanlar. Ýagny önümiň içinde etiň tagamy has öň plana çykýanlar. Bu lezzetiň ýanyna gelişýän içki hem aýranlar. Bilinki aýtmakdyr, şu wagtdan işdäňiz açyk bolsun diýeriz.
1: Köçe tağamları.